dem er ikke bitter. For dem er populær på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær dem til syden sånn en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mesta nå til håret. Nå som alt

spiste ikke vane. Allikevel må jeg nok vedgå at jeg kanskje har gjort noe galt.

min kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg bløsja og slo ned kardersen, men da røsja en polke mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersj midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersjen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen, men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Ålreit, sa Tusjen, så stand mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen. Etter den kommersen med han.

Cooper lanserte det de kaller supernytt. Ja, og det denne timens quiz. Jeg håper du kommer i havn. Du skal få flere muligheter.

Det en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Hi there.

Det en amerikansk lege som heter Dr. Shelby Harris som forteller oss at hvis du forstår hvilket søvnspråk du har, så kan du enklere sove bedre også. Vi vet jo hvor utrolig viktig den søvnen for oss. Det handler jo om det å være skjerpa, det handler om reaksjonstid, det handler om humør, det handler om å liksom være et oppegående bra menneske, og det handler om den fysiske helsa også, det at vi holder oss lenger. Dette må vi se nærmere på ganske snart.

Og vips, så var onsdagen ferdig, eller helt ferdig er jo ikke onsdagen, men du og jeg har ikke mer tid å gå på I dag I hvert fall, men om 22 timer så jeg tilbake. Det håper jeg at du også ønsker deg en fantastisk fin onsdag videre utover, uansett hva du velger å bruke dagen på, og så satser vi på da at vi kan møtes igjen, om ikke I morgen, så I hvert fall en annen dag. Alle hverdager sitter jeg her. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Hi there.